Fina tu butu fetarinje. John K. John kan kembali. Brother Maulumbos. Demasuk ke parejo tu ke jom.

karanyano nula tanta mantendo ke yake tanta mbukinji mantendo ke yake karanyano nula mar samdiran parunga sunu te banya meblinga sunu e wulutu beto bikituma kumbos bike ami kolen juda bibinyotan bibinyotan no bere kanam teke ni beto blinga deke dpr kojo mami ni beto kolobutu blinga torika toron ni basinu bating keyako katengo malisi ononti asun wiye kapawi kander manja ko en teb kanga papa ndiri kunku jang ko en je do barare lil kalent nyan ko en meti ndiko puri ka nyaka nul osun cerbut mara ne je ndo meb kunga indika bilent deja ka nyaka nanul ko ting rek garatu nje kasaka minindis Dabara Makasi West Coast Radio 92.1

geek na la gis torop mag ji wiye way so neke si jama rek te mom wax digane yalla kontana ngeen nuyul ma walatukunda dama fadé na ma torop latukunda erinjang.